0: Saving Tonight var det her i din sydårsfrokost, hvor du skal have lidt lyd i dagens. Ja, det lyder som en romantisk komedie fra 1989. Men hvad er det nu, det er for en film, når du hører det her?
1: I have decided that for the rest of the day, we are going to talk like this.
2: Like this?
1: No, please, to repeat after me. Pepper. Waiter, there is too much pepper on my paprikash.
0: Hvad er det, det er for en film? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det får du lige om lidt.